د انقره د ترکیه غاګ ارشاد د خګوریدونکو په تودو سلامونو هرکلای کوم. نن د سه شنبه ورځ د 1415 المریس کال د سمبولیا وګی د میاشتې ولسمه نیټه ده چې د 2023 میلادي کال د سپتمبر د میاشتې د اتمې نیټې سره سمون خوري. ستاسې پام راړوم د نن ورځې مهمو خبرونو ته. په سر کې د خبرونو سټکی وایان سید حمید الله سادات.

ایران خبرداری ورکړی چې د امریکا اقتصادي جګړه کولی شي سمندري ممنوع سیمه رامنځته کړي. فنلاند یو سړی د 361 ماشومانو د جنسي ځورونې په تور محاکمه کوي. سموتریچ د اشغال شوي لویدیځ غاړې الف او بی سیمې د اسرایلو برخه ده. شمالي کوریا د امریکا، سویلي کوریا او جاپان ګډ تمرینات وغندل، او اروپایي سیاستوالو د آلمان لپاره د بدیل ګوند د تاریخي انتخاباتي بریا په اړه اندېښنه څرګنده کړه. بشپړ خبرونه. ایران خبرداری ورکړی چې د امریکا اقتصادي جګړه کولی شي سمندري ممنوعه سیمه رامنځته کړي. د ایران یو امنیتي چارواکي محسن رضایی خبرداری ورکړی چې د امریکا اقتصادي جګړه دوام کولی شي په خلیج کې د یوې سمندري ممنوعه سیمې د رامنځته کېدو لامل شي. هغه وویل چې تهران د امریکایي جنګي کښتیو او اډو په وړاندې خپل دریځ په بنسټیز ډول بدل کړی دی. دا خبرداری په داسې حال کې ورکول کیږي چې دواړه خواوې په او بل د هغې هوکړه لیک په نه پلي کولو تور لګوي چې په جون میاشت کې د دښمنۍ د پای ته رسولو او د هرمز تنګي د بیا پرانیستو په موخه لاسلیک شوی و. فنلاند یو سړی د 361 ماشومانو د جنسي ځورونې په تور محاکمه کوي. فنلاند یو سړی د سنپچټ او نورو ټولنیزو رسنیو له لارې د 9 او 15 کلونو ترمنځ د 361 ماشومانو د جنسي ځورونې په تور محاکمه کوي. د فنلاند پولیس ویل دي وروسته له هغه چې د نوموړي په موبایل کې په زرګونو عکسونه او ویډیوګانې وموندل شوې، څرګنده شوه چې هغه ماشومان تر فشار لاندې راوستي تر څو ورته جنسي مواد واستوي. تورن د پولیسو د تحقیقاتو پر مهال په ځینو تورنو اعتراف هم کړی دی. سموتریچ د اشغال شوي لویدیځ غاړې الف او بی سیمې د اسرایلو برخه ده. د اسرایلو د مالی وزیر بیزلیل سموتریچ د اوسلو تړون باطل او لغوه اعلان کړی دی، او ادعا کړې ده چې د اشغال شوي لویدیځ غاړې الف او بی سیمې په اسرایلو پورې اړه لري. د سخت دریزی وزیر د فلسطینی ادارې د سمدستي منحل کېدو غوښتنه وکړه، او وی ویل چې دا دریز د لومړي وزیر بنیامین نتانیاهو له پالیسۍ سره په ټکر کې دی. د اوسلو د تړون له مخې الف او بی سیمې په بیلابیلو کچو د فلسطینی ادارې تر واک لاندې راځي. شمالي کوریا د امریکا، سویلي کوریا او جاپان ګډ پوځي تمرینات وغندل. شمالي کوریا د امریکا، سویلي کوریا او جاپان 15 ورځني ګډ تمرینات یو پوځي پارونکي عمل بللی، او د نامعلوم

0: لون ځوابي اقداماتو خبرداري ورکړی دی. دا تمرینات په نړیوالو اوبو، هوایي حدودو او په جاپان کې په پوځي اډو کې ترسره کیږي چې هوایي، سمندري، سایبري او د توغندیو ضد دفاعي عملیات پکې شامل دي. سیول وای دا تمرینات دفاعي دي او موخه یې د شمالي کوریا د اټومي او توغندیزو ګواښونو مخنیوی دی. اروپایي سیاستوالو د آلمان لپاره د بدیل ګوند د تاریخي انتخاباتي بریا په اړه اندېښنه څرګنده کړه. اروپایي سیاستوال وروسته لاغه خپل ویره ښکاره کړه چې د جرمني سخت دریځ ښی اړخ د آلمان لپاره بدیل ګوند په ساکسونی انهالت ایالت کې د 3.8% رایې په ترلاسه کولو سره د پارلمان د 83 څوکیو څخه 9 څوکۍ ترلاسه کړې چې دا د دې ګوند تر ټولو لویه سیمه ییزه بریا ده. فرانسې دا بریا یو خورا د اندېښنې وړ سیګنال وباله، په داسې حال کې چې د پولنډ او چک جمهوریتونو سیاستوالو د سخت دریځ ځواکونو د لا پراخېدو په اړه خبرداری ورکړ. د جرمني اصلي سیاسي ګوندونو ویلي دي چې دوی به په هیڅ قیمت د دې ګوند سره ائتلاف ونه کړي. حوثیانو د سعودي عربستان پر 4 ښارونو بریدونه کړي چې له امله 73 تنه ټپیان شوي دي. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف اعلان کړی دی چې په یمن کې د ایران پلوه حوثي افغانو لخوا پر دغه هیواد په 7 بریدونو کې 73 کسان ټپیان شوي دي. د عربي ائتلاف ویان تورن جنرال ترکی المالکي په ایکس ټولنیزه شبکه کې په خپره کړې اعلامیه کې ویلي دي چې د سعودي عربستان د هغه اتباعو او ملي شتمنیو او په نښه کولو لپاره د حوثیانو هڅې ښکاره او یو غیر مسؤلانه او دښمنانه نه چلند دی. المالکی ویل چې اوسیانو په روسیو کې په ابها، خمیس المشید، جازان او نجران ښارونو پر ملکي او سوداګریزو تاسیساتو بریدونه کړي چې په پایله کې 73 تنه ټپیان شوي دي. هغه زیاته کړه چې دا بریدونه د سعودي عربستان د ملي حاکمیت ښکاره سرغړونه ده او د دغه هیواد امنیت ګواښي. نوموړي څرګنده کړه چې د ترهګر حوثي ملیشو لخوا د بې دلیله بریدونو د سعودي عربستان اقتصادي ځواک ته د زیان رسولو په موخه ترسره شوي دي. المالکي ټینګار وکړ چې عربي ائتلاف به د حوثیانو د دغه بریدونو د شنډولو او د دغه تیری کوونکي چلند په وړاندې د پریکنده مقابلې لپاره ټول اړین عملي اقدامات ترسره کړي. ایران پلوه حوثیان د 2014 کال له سپتمبر راهیسې د پلازمینې صنعا په ګډون د یمن ځینې سیمې تر خپل کنټرول لاندې لري. بلخوا د سعودي عربستان په مشرۍ نړیوال ائتلاف د 2015 کال د مارچ راهیسې د یمن رسمي حکومت ملاتړ کوي. سموتریچ او بنګویر پر بریتانیا د بندیزونو او د دې هیواد د سفیر د شړلو غوښتنه وکړله. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر اید میلیبان په اشغال شوي لویدیځه غاړه کې له ناقانونه مشځایونو سره د توکو او خدماتو پر سوداګرۍ د بندیز لګولو اعلان ته چمتووالی نیسي. د اسرایلو وزیرانو بیزلیل سموتریچ او ایتمار بنګویر له خپل حکومت څخه غوښتنه کړې چې په بریتانیا بندیزونه ولګوي، د هغوی سفیر له هیواده وباسي او د فالکلینډ ټاپوګانو په اړه ارجنټاین حاکمیت په رسمیت وپیژني. دا غوښتنه وروسته لاغه شوې چې د بریتانیا حکومت په اشغال شوې فلسطیني خاوره کې له ناقانونه اسرایلي مجزایینو سره د سوداګرۍ د رسمي بندیز اعلان ته نږدې شوی دی. د اسرایلو د مالیې وزیر سموتریچ په ایکس پخوانی ټویټر لیکلی دي چې د بریتانیا سفیر نن شپه وشړې، موږ به یو سامي ضد حکومت تر پښو لاندې فرش نشو. په اسرایلو کې د بریتانیا ماموریت پای ته رسېدلی. بلخوا د اسرایلو د ملي امنیت وزیر بنګویر په اسپانوي ژبه په ایکس کې په لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو څخه غوښتنه کړې چې د غچ اخیستنې په توګه د فالکلینډ ټاپوګان د ارجنټاین د خاورې په توګه وپیژني. هغه وویل چې اوس د دې وخت رارسېدلی دی چې د اسرایلو دولت په ښکاره اعلان وکړي چې مالیوناس فالکلینډ ټاپوګان د ارجنټاین اشغال شوې خاوره ده چې بریتانیا په زور له ارجنټاین څخه غلا کړې ده. خو ګوریدونکو، دا زموږ د نن ورځې مهم خبرونه چې ستاسو حضور ته مو وړاندې کړل.
1: د فلسطین اصول او پټې کیسې

خوګوریدونکو په تودو سلامونو مرکلای کوم خوخیم چې د نوې خبرونه پړاندې کول سره ستاسو په چو پړ کې په دې خبرونه کې به موږ د فلسطین د یو بل تاریخي خار پاړه تاسو ته لاند معلومات درکړو. په تیره برخه کې مو په دښته کې آسمان ته سترګې اړولې وي او په تپو تیارو کې مو د یوې رڼا لټون کاوه، خو څنګه کېدای شي چې یو ستوری له آسمانه راښکته شي او د پیړیو لپاره د یو عبادت ځای په ډبرو کې ژوندی پاتې شي؟ اوس د هغه

رڼا په لټه کې د فلسطین زړه بیت لحم ته ځو، څو دا ځل هغه ستوری چې موږ یې لټوو په آسمان کې نه بلکې د یو کلیسا په ژورو کې په یو ډبره کې ناست دی. د یو سمبول د پوهېدو لپاره لومړی باید هغه خاوره وپیژنې چې دا سمبول پکې رامنځته شوی. بیت اللحم د فلسطین یو پخوانی ښار دی چې د بیت المقدس تر څنګ د زیتون د ونو په منځ کې پروت دی. دا ښار د ختیځ نصرانیت، د فلسطین، د ځایي عربي مسیحي میراث او د پیړیو پیړیو د عقیدې یو له ژوندیو نښو څخه دی. د ښار په مرکز کې یو داسې ځای شتون لري چې د تاریخ محور ګڼل کېږي، د مهد کلیسا او تر هغه لاندې د مهد غار. مسیحي روایتونه له دې وړاندې چې لوی کلیساګانې جوړې شي، دا ټیټ چتلرون که غار د حضرت عیسی علیه السلام د زیږیدنې ځای بولی. په 309 میلادي کال کې د امپراتور قسطنطین په دوره کې په دې سپیڅلي غار لومړی لویه کلیسا جوړه شوه چې بیا په 6مه پیړۍ کې د جستنین په وخت کې بیا ورغول شوه. یونسکو په 2012 کال کې دا ځای د عیسی علیه السلام د زیږیدنې ځای، د مهد کلیسا او د حج لارې په نوم د نړۍ د کلتوري میراثونو په لیست کې شامل کړ چې دا د نړۍ په تمدن کې د فلسطین د لرغوني میراث ښکارندوی کوي. کله چې د مهد کلیسا ته ننوځئ، د تاریخ له بېلابېلو طبقو سره مخ کېږئ. د 4مې پیړۍ د موزاییکو نښې، د 6مې پیړۍ لوړې ډبرینې ستنې او د 12مې پیړۍ د صلیبي دورې انځورونه دلته یو ځای لیدل کېږي. په دې ځای کې د لویدیز لاتین مسیحیان او د دې خاورې پخواني ختیځوال مسیحیان تر یو چت لاندې راټول شوي دي. که څه هم امپراتوري بدلې شوي، خو د دې ځای معنوي حافظه پر خپل ځای پاتې ده. کله چې د کلیسا تر ځمکې لاندې زینو کې ښکته شئ، د همدې حافظې مرکز ته رسیږئ. کله چې د مهد غار ته ښکته شئ، د خوشبویی او یو آرام چاپیریال ستاسې هرکلی کوي. په دغه ځای کې د محراب لاندې د مرمرینې فرش په منځ کې یو 14 کنجه سپین زرین ستوری ایښودل شوی دی. په دغه ستوري په لاتینی ژبه لیکل شوي دي: له بی بی مریم څخه عیسی مسیح وزیږید. تر دې جملې لاندې 1912 کال نیټه لیکل شوې ده چې دا د هغه وخت و چې کاتولیک فرانسیس کونانو دا ستوری دلته نصب کړ. د ستوري په منځ کې یو ګرد سوری دی چې زیارت کوونکي ترې لاندې هغې ډبرې ته لاس رسوي چې د زیږون ځای ګڼل کېږي. د دې ستوري په شاوخوا کې 15 سپین زرین قندیلونه تل بل وي چې د بېلابېلو مسیحي ډلو ترمنځ ویشل شوي دي. 6 قندیلونه د یونانی ارتودوکس، 15 د ارمنی اپستولیک او 4 د کاتولیک لاتین ډلې پورې اړه لري. دا چې دا ستوري 14 کنجونه لري، دا تصادفي نه ده. تاریخ پوهان دا شمیرې په انجیل کې د حضرت عیسی علیه السلام له نسب نامې سره تړي، یعنی په هغې کې د حضرت ابراهیم علیه السلام څخه تر داود علیه السلام پورې 14 نسلونه، له داود علیه السلام څخه د بابل پورې 14 نسلونه او له هغه ځای څخه د حضرت عیسی علیه السلام پورې 14 نسلونه ذکر شوي دي. همدارنګه ځینې بیا په بیت المقدس کې د عیسی علیه السلام د کړاوونو د لارې له 14 تمځایونو سره هم تړي. ساینس پوهان هم دلته د بیت اللحم ستوري په اړه پلټنې کوي چې د ختیځ حکیمانو ته لاره ښودلې ده. هغوی فکر کوي چې دا به یو لکۍ لرونکی ستوری د مشتری او زحل سیارو یو ځای کېدل او د یو بل ستوري چاودنه وي.

خو د دې سپین زرین ستوري کیسه یوازې په مذهب او ساينس پورې محدوده نه ده، بلکې په 19مه پیړۍ کې دا د نړیوال سیاست او ډیپلوماسۍ په مرکز باندې بدله شوه. په 1938 کال کې دا ستوری له غار څخه ورک شو، چې دې کار د مسیحي ډلو ترمنځ اختلافات راوپارول. فرانسې او روسیې چې غوښتلې د سپېڅلو ځایونو سرپرستي وکړي، پر عثماني خلافت فشار راوړو. د ستوري پر سر دا جنجال په 1853 کال کې د کریمیا جګړې یو له مهمو لاملونو څخه وګرځېد. عثماني سلطان عبدالمجید خان د دې بحران د هواري لپاره په 1853 کال کې یو نوی سپین زرین ستوری جوړ کړ او په غار کې نصب کړ، چې نن هم هماغه ستوری هلته شتون لري. دا ښایي چې یو سمبول یوازې مذهبي معنا نه لري، بلکې له ډیپلوماسۍ او په فلسطین کې د قدرت له توازن سره هم تړلی دی. نن چې کله بیت اللحم ته ځئ، ګوري چې د بېلابېلو مسیحي ډلو تر څنګ ځایي فلسطیني مسیحیان هم دا پخوانی میراث په ډېره ښه شکل سره حفاظت کوي او ساتي. د هغوی دعاګانې په همدې غار کې انګازې کوي. د بیت اللحم د دې ستوري په شاوخوا کې د پیړیو عقیده، ډیپلوماسي، د عثماني دورې میراث، د یونسکو ساتنه او د فلسطین ژوره حافظه یو ځای شتون لري. ګران اوریدونکو، په راتلونکې برخه کې به موږ د بیت اللحم له ځمکې لاندې ستوري څخه د بیت المقدس د اسمان په لور د هغې طلایي ګنبدې په اړه تاسو ته معلومات درکړو، چې موږ به د قبة الصحراء او د معمارۍ د اندازې او د غږیزو ځانګړتیاو په اړه خبرې وکړو. تر راتلونکې خپرونې تاسو ټول په لویه بخښونکي خدای سپارم. خات او بریالي اوسئ. د فلسطین اصول او پټې کیسې.

د انقره د ترکیه غږ رادیو ده. خو غوریدونکو د خبرونې پروسی شبو کې قرار لري یو ځل بیا ساسې پام راړم د خبرونو سرټکو ده. ایران خبرداري ورکړی چې د امریکا اقتصادي جګړه کولی شي سمندري ممنوعه سیمه رامنځته کړي. فنلاند یو سړی د 361 ماشومانو د جنسي ځورونې په تور محاکمه کوي. سموتریچ د اشغال شوي لویدیځ غاړې الف او بی سیمې د اسرایلو برخه ده. شمالي کوریا د امریکا، سویلي کوریا او جاپان ګډ تمرینات وغندل او اروپایي سیاستوالو د آلمان لپاره د بدیل ګوند د تاریخي انتخاباتي بریا په اړه اندېښنه څرګنده کړه. درنو اوریدونکو، دا زموږ د نن ورځې د ترکیې غږ راډیو پښتو خپرونه چې ستاسو حضور ته مو وړاندې کړه. تر راتلونکي خپرونې تاسو ټول په لویه بخښونکي خدای سپارم. خاط او بریالي اوسې.

د انکره ترکیه غږ راډیو درنو اوریدونکو په سلامونه او نیکه هیلو هرکلی کوم. نن د چهارشنبه ورځ یو زر سرور سو پنځه لمریز کال د سنبولې د میاشتې اتلسمه نېټه ده چې دوه زره شپږویشتم میلادي کال د سپتمبر د میاشتې د نهمې نېټې سره سمون خوري. ستاسې پام راړوم د نن ورځې خبرونو ته.

د خبرونو ساتکی ترکیه د سعودي عربستان پر ضد د حوثیانو بریدونه په کلکه توګه وغندل. د امریکا مرکزي قمندانۍ اعلان وکړ چې د ایران د سپای پاسداران ځواکونو د امریکا په یو جنګي بیړۍ باندې د دوو بالستیک توغندیو د توغولو وروسته امریکایي ځواکونو 15 ایراني د تیلو ټانکرونه وویشتل. اسرائیل په اشغال شوي ختیځ بیت المقدس کې د برېتانیا کنسلګرۍ د تړلو امر کړی او برېتانوي استازو ته یې هم ویلي چې له هېواده ووځي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش په جنوبی لبنان کې په ځانګړي توګه نباتات نږدې د اسرائیلو د بریدونو د زیاتوالي په اړه ژور اندېښنه څرګنده کړې ده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین خپل امریکایي سیال ډونالډ ټرمپ ته وویل چې مسکو د اروپا په وړاندې هیڅ ډول تیری کوونکی پلان نه لري. ترکیې او روسیې د سرې د لیږد په اړه یو نوی تړون لاسلیک کړ. بشپړ خبرونه. ترکیه د سعودي عربستان پر ضد د حوثیانو بریدونه په کلکه توګه وغندل. ترکیه د سعودي عربستان په نخښه کوونکي د ملکی وګړو ځان او مال له پامه غورځوونکي او په سیمه کې کړکیچ او تاوتریخوالی زیاتوونکي د حوثي ډلې بریدونه تر ټولو په کلکو ټکو وغندل. د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت پر

د عربستان باندې د حوثیانو د وروستیو بریدونو په اړه یوه لیکلې رسمي اعلامیه خپره کړه. په دغې اعلامیه کې راغلي، موږ د سعودي عربستان په نښه کوونکي د ملکي وګړو د ځان او مال امنیت له پامه غورځوونکي او په سیمه کې د تاوتریخوالي او کړکېچ زیاتوونکي د حوثي ډلې بریدونه تر ټولو په کلکو ټکو غندو. موږ د سعودي عربستان د ملي حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا څخه خپل پرېکنده ملاتړ یو ځل بیا تکراروو. په اعلامیه کې دا هم روښانه شوي چې دا بریدونه په ورته وخت کې په یمن کې د روان شخړې د یو تلپاتې سیاسي حل له لارې د پای ته رسولو لپاره ډیپلوماتیکو هڅو ته هم زیان رسوي، او پر حوثي ډلې غږ وشو چې سمدستي خپلو بریدګرو او تیرې کوونکي کړنو ته د پای ټکی کیږدي. د امریکا مرکزی قومندانۍ اعلان وکړ چې د ایران د سپای پاسداران ځواکونو د امریکا په یوه جنګي بیړۍ باندې د دوو بالستیک توغندیو د توغولو وروسته د امریکا ځواکونو 15 ایراني د تیلو ټانکرونه وویشتل. بیړۍ له دواړو بریدونو څخه روغه وتلې او د چا د ټپي کېدو راپور نه ده ورکړل شوی. ایراني رسانو دا هم راپور ورکړ چې امریکا د هارک ټاپو ته نږدې د ایران د تیلو ټانکر په نښه کړ. برسیره پر دې سپای پاسداران ادعا وکړه چې په اردن کې یې د امریکا پر یو واډه او دوه امریکایي ویجاړونکو کې خطو برید وکړ او خپل غبرګون یې ډېر قوي وباله. ایران همدارنګه کویت او بحرین ته نږدې د ټانکرونو عملې ته خبرداری ورکړه چې سمدلاسه ووځي، او ویلې دي چې د دوی کښتۍ به په نښه شي. په خلیج کې کړکېچونه د تیلو بیې د هر بیلر $100 ته نږدې کړي دي چې نړیوال اقتصاد او د ونډو بازارونه یې اغېزمن کړي دي. اسرائیل په اجاره شوي ختیځ بیت المقدس کې د برتانوي کنسلګرۍ د تړلو امر کړی، او برتانوي استازو ته هم امر کړی چې له هېواده ووځي. دا د انګلستان د نوو سوداګریزو بندیزونو مستقیم غبرګون دی چې په اجاره شوي لویدیځه غاړه کې د غیر قانوني اسرائیلي میشت ځایونو څخه توکي په نښه کوي. د اسرائیلو د بهرنیو چارو وزیر ګیډون سار اعلان وکړ چې اسرائیل به د فلسطیني ادارې ځواکونو لپاره د برتانیا روزنیز پروګرامونه هم پای ته ورسوي، او لسګونه برتانوي چارواکي او ما به هیواد ته له ننوتلو څخه منع کړي. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر ایډ ملبند اسرائیل د فلسطینیانو د قومي توکم پالنې په تور تورن کړ چې د میشته ترهګرو لخوا ترسره شوي، او تایید یې کړه چې د انګلستان لخوا د وسلو د صادراتو د 150 جوازونو ځنډول د هغه په وینا په بشپړ ډول په عمل کې دي. د انګلستان او اسرائیلو ترمنځ تاوتریخوالی په داسې وخت کې راځي چې په فلسطیني سیمو کې د غیر قانوني اسرائیلي میشتو ځایونو پراختیا په اړه نړیوال فشارونه دوام لري. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش په جنوبي لبنان کې په ځانګړې توګه نباتیات ته نږدې د اسرائیلو د بریدونو د زیاتوالي په اړه ژور اندېښنه څرګنده کړه. د هغه ویان سټیفن دوجاریک وویل چې د اسرائیلو بریدونه روغتونونه، روغتیایي کارکوونکي او عامه ادارې په نښه کړي، او د بشري مرستو مخه یې نیولې چې اړمنو خلکو ته باید ورسیږي. ګوتریش په ملکي وګړو او ملکي زیربناو باندې د اسرائیلو بریدونه د نه منلو وړ وبلل. هغه د جګړې د سمدستي پای ته رسیدو، د لبنان له خاورې څخه د اسرائیلي ځواکونو بشپړ وتلو، او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 1901 پریکړه لیک سره سم د لبنان د حاکمیت درناوي غوښتنه وکړه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین

0: رو د پرمختګ لپاره هڅه شاملوي. ویل شوی چې پوتین ترامپ ته د ځمکې پر مخ د وضعیت حقیقي انځور وړاندې کړ. له بلې خوا ټرمپ ټینګار وکړ چې ژر تر ژره جګړه پای ته ورسوي. ترکی او روسیې د سره د لیکت په اړه یو نوی تړون لاسلیک کړ چې د سره او خامو موادو ته د ترکیې لاسرسی پیاوړی کوي. د ترکیې د کرنې او ځنګلونو وزیر ابراهیم یومکلی د سه شمې په ورځ دا تړون اعلان کړ. یومکلی وویل چې دا تړون انکرې سره مرسته کوي چې د خپلو اکمالاتي سرچینو تنوع وکړي. په دې توګه یې د سیمه ییزو جګړو او شخړو څخه د رامنځته شوي خطرونو په وړاندې ساتنه کوي چې کولی شي د بارولو مخه ونیسي. وزیر دا هم وویل چې دا تړون د سره اکمالات خوندې کوي، د کرنې تولید ملاتړ کوي او بزګرانو ته اړینو کرنیزو توکو ته بې خنډه او دوامداره لاسرسی چمتو کوي.
1: بورسی ترکیه‌نین سسی رادیوسو.
2: This is the voice of Turkey.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT Radio La Voix de Turquie.
1: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
5: İzaatu Sautu Türkiye
1: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu
6: Ovdi Radyo Glas Türkiye
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu
8: Qui el radio la voce della Türkiye
9: Esta es la voz de Türkiye
10: Слушайте емисията на български език на Радио Гласът на Türkiye
11: Юфлет Зъри и Türkiye
12: Це ли ши Туарчи Чишен Банко Дентай
1: اینجا انقره رادیو صدای ترکیه
13: دا ترکیه غاق رادیو دا
14: خصومه ترکیه ای زین رادیو گایانه
15: اترچیه رادیو صدبوری ترکیه سخما
16: اوادا ترکیه اونو رادیو سا
17: ایچ رادیو وچه ترکیه
18: گوارید گولس ترکیه
19: ایفیردا ترکیه اوازه
0: گیت بیر Türkiye'nin teki radyosu.
6: Ye Sıday Türkiye.
3: Anlatın ona Türkiye Avazı Radyosu.
4: Evo İfonitis Türkiye.
6: Oldi Radyo Glas Türkiye.
8: Gider Redi Amuriye Türkiye.
1: İni Adela Radyo Suara Türkiye.
2: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
1: Este Radyo Voz de Türkiye.
18: こちらはトルキエの声ラジオです。
6: ズボルはグラソットなトルキエ。
17: エフィルでトルキエオボズラジオさ。
9: イッツトルキエホンギアラジオや。
6: オールドラジオグラストルキエ。
8: トルキエのラジオさ。
1: ブラス、トルキエのセシラジオさ。

خواږه اوریدونکو، زموږ نوې خبرونه ته خره غلاست. زموږ په نننۍ د سړک سر د خوندور خوړو په خبرونه کې موږ د یو داسې خوړو په اړه بحث کوو چې په ترکیه کې ډیر زیات مینوال لري. دا یو داسې خوړو دی چې د دې خاورې د تاریخ، صبر او هنر یو ښکارا نښه ده. د دې خوړو نوم چیغ یا خامه کوفته ده. نن غواړو تاسو ته یو داسې خواړه در وپېژنو چې د روایتو له مخې تاریخ یې له میلاد څخه وړاندې زمانو ته رسیږي. دا خوند چې خپل عصري بڼه یې لا تر ننه ساتلې، د عصري نړۍ له ګړندي ژوند سره هم ځان برابر کړی دی. زموږ په خپرونه کې د ترکیې د سړک سر خوندونه موږ غواړو تاسو د دې خاورې له هغو چټکو خو په عین حال کې خورا خوندورو خوړو سره آشنا کړو چې په لیدلو یې د سړي خوله اوبه کوي. تر هر څه وړاندې غواړو ووایو چې چیغ یا خامه کوفته په اصل کې څه شی ده. خو دلته باید یو توپیر وکړو. دودیزه کوفته له غوښې پخیږي، خو په نننۍ چیغ یا خامه کوفته کې غوښه شتون نه لري. دا د پروسس شویو غنمو نه چې په ترکیه کې د بلغور په نوم یادیږي جوړیږي. د ویلو ده چې نن ورځ هم د ترکیې په یو زیات شمیر سیمو کې په چیغ یا خامه کوفته کې خامه غوښه هم اچول کیږي. کله چې د غوښې لرونکې چیغ یا خامې کوفتې نه یادونه کیږي، نو د انسان ذهن ته سمدلاسه د شانلو عرفا ولایت راځي. دا ښار د چیغ یا خامې کوفتې د مهمو موادو نه د اسوټ یا تورو سرو مرچکو اصلي

0: ایټاټو به هم دی، خو هغه کوفته چې غوخه نه لري له ادیامان خاص سره تړاو لري. د ترکیې د نښانونو او اختراعاتو ادارې په 2009 کال کې د غوخې لرونکي کوفته د شانه عرفا په نوم، او په 2013 کال کې یې بې غوښې خامه کوفته د ادیامان په نوم ثبت کړه. له دې پرته د ادانا، غازی انتب او دیاربکر په څیر د ډیرو ښارونو په دستورخوانونو کې د خوندور خواړه شتون لري. په لنډه توګه ویلی شو چې د دې کوفتې اصلي وطن د سویل ختیځي اناتولیا سیمه ده. که د کلمې معنا ته وګورو، چیغې په پخوانی ترکی ژبه کې د خامو یا ناپخو په معنا ده، او کوفته بیا یوه فارسی کلمه ده چې معنا یې ده ټکول شوی یا میده شوی. د دې دوو کلمو یو ځای کېدل پخپله د دې خوړو په اړه موږ ته یو عمومي نظر راکوي. په دودیز ډول د چی کوفتې جوړول ډیر زیار او زحمت غواړي. ټکول شوی بلغور چې د غنمو نه جوړیږي، اسوټ مرچ، میده شوی غوښه، روب، پیاز، جعفري او بیلابیل مساله په یو ځانګړي پتنوس کې اچول کیږي. دا ټول مواد پرته د چې پر اور پخشي په پوره مهارت سره د لاسونو په واسطه موخل کیږي. هو، سم واوریدل چې دا خامه کوفته نه پخیږي، خو دا مواد دومره ډیر او په قوت سره اخته کیږي چې د لاسونو تودوخه او د پتنوس زیړه بڑا ورته داسې خوند او کیفیت ورکوي لکه په اور چې پخه شوی وي. له همدې امله د کوفته د لوښي زیږواله ډیر مهم ده. کله چې مواد ښه سره ګډ شي او سم کیفیت ته ورسیږي، نو په لاسونو بڑا ورکول کیږي. یو لږ مواد په وروغوي کې اخیستل کیږي او د موټي په سیر لږ نیول کیږي چې د ګوتو نښې پرې پاتې شي. دا بڑا له کاهو یا تازه چپاتې ډوډۍ سره خوړل کیږي. البته د یوې ښې خامې کوفتې لپاره د استاد لاسونه او د لوړ کیفیت لرونکي مواد اړین دي. د غوښې لرونکي چیغ کوفته معمولا د اشتها خلاصولو لپاره خوړل کیږي. موخه یوازې د ګډې مړول نه دي. دا په ځانګړي مجلسونو یا سراګ جلر کې جوړیږي چې د وخت په تیریدو سره د یووالي، خوښۍ او بانډار په سیمبول بدله شوې ده. د یادولو وړ ده چې د چیغ کوفته لپاره ځانګړې غوښه چې ډیره نرمه وي او هیڅ ډول رګ یا بل سپکی نه وي غوره کیږي. دا د هغې د جوړولو په وخت کې هم لیدل کیدای شي. یو ډله خلک راټولیږي، یو تن په ځمکه کینی او د چیغ کوفتې په اخته کولو یا په لاس موخلو پیل کوي. بل کس ورسره مرسته کوي، کله اوبه ور اضافه کوي، کله یې له تندي خولۍ پاکوي او نور بیا ناست وي، کیسې کوي او د کوفتې بشپړېدو ته په بې صبرۍ انتظار کوي. اوس نوبت راغی پرته د غوښې چیغ کوفتې چې موږ ورته د سړک سر خوند وایو. دا د نوي نسل چیغ کوفته ده، لکه څنګه چې یې له نوم څخه څرګندیږي. غوښه نه لري او پر ځای یې یوازې له بلغور او نورو موادو کار اخیستل کیږي. دا په لواش ډوډۍ کې د دورون په بړی پر هر ځای په ارزانه بیه موندل کیدای شي. دا کوفته د ویګن خلکو لپاره چې غوښه نه خوري هم خورا مناسبه ده، او اوس نه یوازې په ترکیه کې بلکې په ټوله نړۍ کې مینوال لري. په پای کې غواړو د چیغ کوفتې د پیدا کیدو کیسه درته وکړو. روایت دی چې شاوخوا 3000 کاله وړاندې نمرود پاچا پریکړه وکړه چې ابراهیم علیه السلام د اور په لمبو کې وسوځوي. هغه امر وکړ چې په ټول هیواد کې لرګي راټول کړي، نو د پخلي لپاره هیڅ اور او لرګی پاتې نه شو. په هغه ورځو کې یو ښکاري خپل ښکار کړې غوښه کور ته راوړه. څنګه چې د اور بلول منه و، د ښکاري مېرمنې غوښه په تیږه وټکوله، بلغور، مرچ او مالګه یې ورګډه کړه او ښه یې وموښله. وایي چې دا لومړنۍ چې کوفته وه چې د هغه ښکاري کورنۍ جوړه کړې وه، او له هغه وخت تر ننه موږ ته په میراث پاتې ده. که دا کیسه رښتیا وي که نه، خو یو حقیقت دا ده چې چیغ کوفته ډېره خوندوره ده. که کله ترکیې ته راغلاست، دا تجربه له لاسه مه ورکوئ. نوش جان موشه.
1: د ترکیه مشهور د بازار د سر خوندور خواړه.

قدرمنو اوردونکو، یو ځل بیا ستاسو پام راړوم د نننوزې خبرونو ته. ترکیه د سعودي عربستان پر ضد د حوثیانو بریدونه په کلکه توګه وغندل. د امریکا مرکزي قومندان اعلان وکړ چې د ایران د سپای پاسداران ځواکونو د امریکا په یوه جنګي بیړۍ باندې د دوو بالستیک توغندیو د توغولو وروسته امریکایي ځواکونو 15 ایراني د تیلو ټانکرونو وویشتل. اسرائیل په اشغال شوي ختیځ بیت المقدس کې د برتانیا کنسولګری د تړلو امر کړی او برتانوي استازو ته یې هم ویلي چې له هېواده ووځي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش په جنوبي لبنان کې په ځانګړې توګه نباتیت ته نږدې د اسرائیلو د بریدونو د زیاتوالي په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین خپل امریکایي سیال ډونلډ ټرمپ ته وویل چې مسکو د اروپا په وړاندې هیڅ ډول تیری کوونکی پلان نه لري. ترکیې او روسیې د سرې د لیکت په اړه یو نوی تړون لاسلیک کړل. خوږو اوریدونکو، دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه. له ملتیا مو مننه. تر بیا تاسو په لوی او بخښونکي خدای سپارم. خاد او بریالي اوسئ.